0: kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.
1: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. You're ready to move out.